0: Na nikio maikagia meka kindu gitagwo marihaga igoti
1: niguo niguo
0: yes
1: ukire gidoni wajo kemagitagirio horo mena mundu ngwitwo ngari jei
0: sawa sawa
1: thank you baba
0: thank you Daudi
2: alego kena lo odogo kena wagura
0: oyo ni a de thayo meni
2: yobia kirera debedi wakana gukuma maera
0: ndaga gera muno makiria Daudi wito Maela, Daudi ni akorwa thioro uguo no niwega ni akorwa gitwira uhora kuri Maela. We mwega. Hi, how are you?
3: I'm fine.
0: I'm also fine, thank you. Magwita gatia.
3: Magwita Paul Mureithi.
0: Paul Mureithi, Paul Mureithi weko.
3: Akuma Kamune.
0: Kamune.
3: Ile Muranga.
0: Mwatukeria ke kuma Kamune Muranga.
3: Eli.
0: Mwatukeria ke.
3: Ah, na woko le honge.
0: Aha. No mutabo ni mwega.
3: Eni.
0: Ah, gakena muno ni gukuigwa mundu gitwa Fauru.
3: Gitwa boy sawa ijirutwe kuona na kuonana.
0: Ah, beautiful.
3: Eni.
0: Aya, thank you muno makiria Fauru wito.
3: Ya nandi na kauru na leo ndenderwa mundu.
0: Ate oh, urenda gwetherwa mundu.
3: Eni.
0: Wenda mundu muthembo riko, wawira kana?
3: Eh, madamu.
0: Oh, ureda madamu.
3: Umetimia.
0: Oh, ureda kuhikania.
3: Ni tondo tijithania na ato maisha.
0: Kivande kia kunde kiali?
3: Ya kwa hane kia Naita 6 siko shiaro.
0: Naita 6 siko shiaro.
3: Eni.
0: Kwa hane kukana bwani okinye thieme ya kaya kuhikania.
3: Eni.
0: Na dole wage na modo gekana nehene ote wala atete.
3: Jida agia.
0: Dole wage ya. Na kule aja kule na igana uyuhule tieta kana maigana
3: yeah.
0: Uyuhule tieta kana maigana kuuja
3: ma yacha diyo nao nao mwe
0: o duluwa yuhulia thakana
3: yeah.
0: Duluwa yuhulia thakana dule natuana na kule aja
3: na kuuja diyo
0: ureda mudu hana atia
3: Ebe
0: nenda kwa nenda
3: kana kamwe.
0: Eh, kana kamwe. Kaka hika na kaka iretu.
3: Kaka na kaka hika, kaka kali ukolo.
0: O kali akali uka. Leo na tono wako wake guthikiriria ri. Dubahe na baya ku koni ukwenda na hata kuigua mundu wa kongoreria kwire ena kana.
3: Eni zoseva ni.
0: Ehe.
3: 18.
0: Ehe.
3: 523.
0: Ehe.
3: 620.
0: Chokera.
3: 0718.
0: Ehe.
3: 523.
0: Ehe.
3: 523.
0: Eh.
3: 620.
0: Michokere ya mwisho ni getha nyite wega.
3: 0718.
0: Ehe.
3: 523.
0: Ehe.
3: 620.
0: Ah, sawa sawa. Asante sana. Hata kuyukora ni wona mundu oro uguo na itheru.
3: Eni.
0: Na wake onoga gitwira ni wona.
3: Endo mwira.
0: Na ndugagitengere munda tengagira maundu kumenyana ni kwega kwamba kuri maundu mathi.
3: Ndingitengera.
0: Aya, sawa sawa.
3: Eni.
0: Ah, ucio nimegona ngiona ri. Mwaka thate no iwa ni amene anyitete ni amenyereire. Miaka thate ri. Ata ihuritie thakana na guku njari. Ni mutirahota kwihinga ri.
4: Agenie ni kuonania ni mubataru by the way.
0: Ni
4: mubataru.
0: Ana nda hana thaga rauga ati ngani undu wa heho. We ni mutumia areda.
4: Ni mutumia areda. I believe intention. Na gina ni agweta kaundu ga forever.
0: And ever.
4: We wish you luck.
0: We wish you all the very best bro. We mwega.
5: Ni mwega iwe.
0: Ndiye ndi mwega na ndina thayo no anga we.
5: Ona nika guo di na muige mono.
0: And magu itaka hati ya?
5: Magu itaka na guku watiriri.
0: Ihi.
5: Doya goma kuma erodore.
0: Ah, doya goma.
5: Ini.
0: Yoyo mudu wako wanyu muti yalie nake. Muti yalina mudu wako wanyu.
5: Na. Ate.
0: Yoyo mudu wanyu wako wanyu haa.
5: Oo, oh, kimu wanaki ya mune nne.
4: Nidule. Doya goma.
5: Kia.
4: Kia mune nene ke kia ura aria na kio.
5: Ihe.
4: Reu nye re.
5: Hei.
4: Nye jetakuwa gafuku.

0: Hei, ni maa ni dara hame nyoguo.
1: Erodore, timu watu kereria ke?
0: Aa, go kuna yo wabu anai. Hei, kira sina leka sina kina kirara, kira hea piu.
1: No besha na sio netu.
0: We toka apo.
1: Aa, ala wa isu idha yu.
0: Mitabo ni miega piu. Mitabo ni miega piu. Na gacho kia gatho ni uriora murato twarithia.
1: Ah, hau ni hega pio na ithu ni tuga ni wega muno ni gatho.
0: Asante.
1: Ah, hoi ni mwega.
2: Ah, asante sana tunasonga 2020. Tadire kamwa jani ga tu benye furuli na gure ga liura tia. Ni genaga ni ende ya kuigwa tukakiaraniria. Tondu we ni we ukoragwo we mwishi ya hole da wata barele ya gukena express.
3: Ikoba yode maroi.